0: Šumadinac, kuća stara, pa što se ne javljate mi?
1: Ko se bre ne javlja, to je Šumadinac. Dobro večer, braći i sestre, slušajte emisiju Sred srede, tačno je 6 sati i 1 minut.
0: Šumadinac!
2: What's going on?
0: Slušaj! Alo?
2: It's our boys. I mean, our boys.
0: Šumadinac!
1: Tu je Šumadinac, ne menjajte stanicu na pravom ste mestu, ostanite da pumpamo do 7 večeras. Emisiju Sred srede, dobro večer, Anželin.
3: Fundamentalno obrati pažnju na ponašanje.

0: Ja sam čovjek fini, suptilan, mogu te ubijem na mestu ovde.
1: Brate, da krenemo.
2: Vozi, Miško.
3: Vi slušate srpski program u sred na sred po sred srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
4: Pa nema problema, reci!
5: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

0: Dobro večer vam želim, braći i sestri. Dobrodošli na talase srpskog programa na Radiju 4 Beogradu, Brisbane, kontinent Australija, frekvencija svima vama dobro znana, FM 98,1 MHz. Evo nas ponovo zajedno, vi slušate emisiju Sred srede sa vama, kao i obično, sredom uveče, voditelj i tonmajstor DJ Šumadinac. Glasom i stasom. Glavom i bradom. Lično, prilično i poprilično. Ko je kude? I na moju veliku sreću, ja večeras u studiju nisam sam. Sa mnom u studiju, pa može se reći kolega, multidisciplinarni analitičar, gospodin Dario. Dario, dobro večer.
1: Dobro večer, Zorane. Dobro večer svima.
0: I ne samo Dario, nego sa mnom je i jedan novi gost prvi put u našem studiju, gospodin Gordon. Gordane, dobro večer.
2: Dobro večer, Zoki.
0: Dobri moji, danas je sreda, jednog lepog 20. maja, leta gospodnjeg 2026. Danas, za promenu, vreme lepo. Momci, kako ste preživjeli ove kiše dane?
2: Jedva.
1: Kratak li. Ovo je bilo stvarno.
0: Jednoga dana kiša je padala 3 dana. To je bio slučaj. Trenutna temperatura u našem lepom gradu 20 stepeni, vlažnost vazduha 67%, dišemo na škrgje, ali takatura. Dobro, Dario, ti si moj stalni gost. Gordane, hoćeš kratko, takav je red, bonton nalaže da nam se predstaviš mojim slušalcima.
2: Naravno, izvini. Ja se zovem Gordan, došao sam 2006. u Australiju, pa sam imao kratku pauzu 3 godine i 2014. se ponovo vratio. I evo, tu sam.
0: U principu skoro, znači, sastavio ne baš celih 20 godina
2: pa,
0: u
2: ne,
0: dijaspori.
2: Pa ne, celih im, da, 3 godine sam imao pauzu, ali...
0: I,
2: okay, da.
0: Inače si rodom...
2: Rodom iz Pančeva.
0: Iz Pančeva. Pančevac, sa one strane, to je Tamiš, ili tako?
2: Tamiš.
0: Dobro. Rafinerija, naravno.
2: Rafinerija, da, moja bivša firma. Eto, ako neko...
0: Ako si iz Pančeva, radiš, ako si iz Pančeva radiš u rafineriji. Nego što
2: pa,
0: mi,
2: dobro,
0: mene,
2: kada
0: si u zastavi.
2: Bilo je mnogo firmi, pa eto, posle sve pogašeno, nažalost.
0: Jedna po jedna, a?
2: Jedna po jedna. Da, da.
0: Dobro, upoznali smo se, Dario, ti kako si prošao ove kiše dane, šta se dešava u tvojoj porodici?
1: Pa dobro, ništa, evo, sportovi kao i uvek, Mita je bio nestrpljiv zbog kiše, ali uspeli smo da rađemo neke termine tamo, basketball, lebovi i tako dalje, i tako.
0: Znači, život teče svojim tokom.
1: Sve po starom.
0: Dobro. Ideja, veliki pozdrav od nas za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili, ja znam pouzdano da nas slušamo, da se slušamo i u Srbiji. Eto, nadam se da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju i da vas zaobilazi virusi i prehlade. Idemo veselo ovako, baš nije sve onako kako ste vi zamislili, ali mi ne brinite previše, jer kao što vidite, posle kiše uvek dođe sunce. Sunce polako zalazi u našem lepom gradu Brisbane-u, mi smo se okupili, ja se radim da ste se i vi okupili s one strane radioaparata ili ti interneta, što se ono kaže. Malo ćemo da vidimo šta se radilo u našoj maloj lepoj srpskoj komunici. Ko je učestvovao na kvizu u subotu i šta se sve dešavalo. Biće malo pesme, malo priče, red obaveštenja i naravno morat ćemo da prokomentarišemo šta se dešavalo u zemlji i u svetu, jer svašta se opet izdešavalo, momci, jel se slažete?
2: Naravno.
0: Dobro. Cirkus radi, show must go on i sve tako redom bit će za svakoga po nešto, za nekoga sve. Ko se sabro, sabro da se oduzivamo, nećemo, bar ne još uvek. Šta ćemo mi da radimo večeras? Samo ćemo da šaljamo pozitivne signale. Momci, pumpat ćemo ljubav i dobre vibracije. Se slažete vi sa mnom?
2: Da.
0: Da, što? U to ime ide jedna lepa pesma iz naših studija koja kaže zašto ćutiš kad mnogo toga znaš, a ja dodajem zašto ćutati, nije srpski ćutati. Dobro večer vam želim.

0: Zašto ćutiš kad mnogo toga znaš? Nije srpski ćutati, a mi da ćutimo nećemo. Bar ne moje gosti i ja. A vama dobro večer, braći i sestru, sestre. Vi slušate najprofesionalniji amaterski radio na svetu, skromno od mene. I možete nas čuti preko 4EB web sajta ili raznih platformi i aplikacija, kako se već ko snađe. Uglavnom, izgovora nema da se ne sluša. Emisija u sve sredi od 6 do 7. Šta mi ovde radimo? Promovišemo srpsku reč, veru, istoriju, kulturu, tradiciju i naravno najlepšu srpsku pesmu. A sve u cilju da se pusti Srbi slože, obože i umnože, što bi rekao vladika Nikolaj, kažem ja, daći Bog. Uglavnom, lepo doba dana za večer uz radio, širimo pozitivnu energiju, popravljamo vaše raspoloženje, prosvećujemo i osvešćujemo. I kad smo već kod toga, dođe vreme da se bavimo aktuelnim temama. Hoćemo prvo da vidimo šta se radi u Australiji. Jel imate neke komentare na ovaj federalni budžet? Kakve su vaši utisci što se toga tiče?
1: Ja ne.
0: Ti, Dario, pošto ja prošle nedelje...
2: Ja sam više unutrašnja politika.
0: Ali,
2: tako da, ovaj...
0: znam, ali ti si neke transakcije finansijske malverzacije radio
2: nedavno.
0: Sam najavio,
2: uspele, pa rekao... Uspele, rekao
0: da, ali znači, uspele su. Znači, tebi imponuje ti
2: ovaj... Da. Još, u ovom momentu, mada nikad se ne zna.
0: Dario kaže, investirajte, ulažite, dobro? U svetu, ne znamo, rat na Bliskom istoku, je li to šta je, status quo... Jel pratio
1: to,
0: neko?
1: To je, ne, ali koliko ja znam, stalo je sve, malo se tu još...
2: Čutali.
1: Da, učutali su, malo se još Izraeli i ovi, kako se zove?
0: Ovi, Iranci?
1: Iranci i Libanonci, valjda.
0: Aha, to Libanci.
1: Nešto, Libanci, da.
2: Pa, ja, znaš šta ja mislim? Ja mislim da, da i jedni i drugi, posebno ova američka strana, nisu očekivali takav intenzitet.
0: Aha.
2: Ni Iranci, znači, verovatno, znači. I mislim da su jedni i drugi skontali da zaista bolje je da se nađe neki način, da se, jer strahovito su jaki. Ako računaš Izrael i Amerika i Iran takođe, da. Znači, on ih je iznenadio svojom snagom, ali opet svakako je tu poravnato ko zna koliko. I tamo u Izraelu, mislim, videli ste one zabrajene snimke pojedine i ono. Ja mislim da je u tom, sad je problem Amerikancima elegantno da se izvuku.
0: Da.
1: Pa to pokušavaju, da?
2: Da.
1: To pokušavaju,
2: mislim,
1: sad, znaš.
2: Da,
1: pa mislim da si on ovaj malo dozvo sebi da,
2: apsolutno,
1: da se zaigrao više nego što treba.
2: Pa što? Znaš,
0: da. Meni je merilo cera benzina na pumpama.
1: Znači, dobro, jeste, to je, da,
0: pa čekaj,
1: hvala svima lepo.
2: Praktično, da.
0: Praktično,
2: da, da,
0: čoveka, aha, bilo 2,5, sad je 2,30, e, sad je palo opet na dolar.
1: Jedino u Srbiji cena benzina raste.
0: A to, ja ne znam da li on kod nas nekad...
1: Ne. Još ovi uvoznici kao, to nema veze s nama, pa ne.
2: I skuplja nego, znači,
0: u
2: i
0: celom
2: regionu.
0: Yes. U Nemačkoj, yes. Nego u Nemačkoj je skuplji kod nas. Ti si radi u rafineriji, šta je to? To je što akcize, šta se dešava? Pratite li cenu barela na tom svetu?
1: Gledaj, kako ono, to, evo, ja sam radio 24,5 godine tamo. Znači, cena iz rafinerije kad izađe, lupan, sakarikiram, razumiješ?
0: Da, da.
1: Izađe 50 centi,
0: dobre,
1: recimo.
0: Da.
1: I sve ovo ostalo, ti neka rika država sa akcizama.
0: Da, da, da. Znači, da, da,
1: onda ovi što, znaš, pumpe, i oni se sad tu ugrađuju, što kupuju, što...
0: Pa znam, ali ovde nekad padne, znaš, 10 centi, pa skoči, pa zavisi od cene barela. A u Srbiji, ja ne znam, padne 2, pa skoči 10, pa skoči 12, pa skoči 15, pa padne dinar, pa...
1: Ovde ljudi znaju da bojkotuju, da se bune, taj ljudi tamo čute.
0: Pa nisam baš, znaš, u zadnje vreme.
1: Pa ne, nema... svi, ne svi, ne svi, ne svi, ali...
0: Dobro. Pričali smo malo o svetskoj politici, o ceni barela nafte u svetu, a sad ćemo da pričamo, hoćete malo o gastronomiji.
1: Naravno,
0: ajmo
1: zašto ne?
0: Ajmo, znači, da počnemo o gastronomiji, jeste čuli za, da se dobro klopa na senjaku, jeste?
1: Ne, pa da, ima one, bak, ole olovne pljeskavice. Kako...
0: Dobro, naravno, ko razume, shvatići za one sa malo jeftinim obrazovanjem, govorimo o ovom velikom incidentu koji se naravno desio u državi Srbiji prošlog... mi smo saznali u četvrtak.
1: Pa kad sad je to skoro
2: ali...
1: bilo.
2: 12. je navodno se desilo, a saznali smo 14. ili 15. 14. preko dana.
0: Znaš da sam, izvinite što te prekidam, prošle srede sam u emisiji pominjao da je Univerzitet Kolumbija na svom sajtu izdao stručni rad o korupciji i za primjer uzeo zemlju Srbiju gde je sprega korupcije i kriminala. I ja baš pričam o sprezi države i kriminalaca i sutra izlazi da se desilo to ubistvo pred načelnikom beogradske policije u restoranu 27.
2: Da, da, da.
1: Na Senjaku.
0: Na Senjaku. čovjek nestao, gdje čovjek nema, nema ga, više, ima ga. Tela, nema tela, ima krvi, nema krvi. Dok, jel imate, šta se dešava? Se zna
1: ne,
0: nešto?
1: To je zemlja čuda.
0: To je zemlja znači, čuda, ali...
1: Znači, ajde. Negde kad se izvrši ubistvo, dogodi, ubica beži.
2: Da, da, da.
1: A ovdje pobegao leš.
0: E, dobro, bravo, da, do, dobra analogija, dobra analogija, da.
1: Zemlja čuda, da, definitivno.
0: Da, da, da. Alisa se pravi...
1: Alisa se pravi blesava.
0: Da, Alisa se pravi blesava i izašao je u javnost, očigledno da je imao par neprostovanih noći da pripremi sve.
2: Evo, dva dana, znači...
0: Ajde ti kao bivši policajac, pričaj nam malo o istrazi, šta se tu, šta je
1: ali,
0: to potrebno...
1: Ali kako su saznali? U stvari, javnost kako je saznala?
2: Da, od kriminalca, od kriminalca iz susedne države, znači praktično
0: Medenica,
2: osuđeno.
0: Medeni, da, inače da. Kriminalac, inače, da, gonjen čovjek koji verovatno ima nerešićene račune sa...
1: Kontroverzni biznismen.
0: Kontroverzni biznismen,
2: da, da, da.
0: Ali je simptomatično da su i ova dva učesnika, to je pokojnik i ovaj što ga je upucu, da su i oni, da pripadaju da je došlo do svađe u raju, što se ono kaže. Izgleda, i da se
2: oko
0: to...
2: nekih placeva na Novom Beogradu i ono, to je najnovija verzija.
0: Tako?
2: Ali svakako, Zorane, znači, to je restoran je zatvorenog tipa. Nalazi se u Senjaku, na Senjaku koji je, znači, uz Dedinje, da. Elitni deo Beograda, da. Znači, pokriven sa svim mogućim kamerama, svom mogućom tehnologijom. I da ti dva dana... Mislim, sama, recimo, sam taj pristup... on kaže, nepomenik, kaže za njega, kaže, ja ne mogu, kaže, da shvatim, školovali smo ga u Kamenici, školovali smo, gde sam i usput ja završio školu.
0: Inače, Milić iz Priboja rodan.
2: Jeste, dobro. Da. I da kaže, da on sedne, kaže, posle toga ladno, kao i popije piće i ovo, ono, kaže, zašto mi, zašto mi novac? Pa zamisli koliko je njegov moralni kod tog Aleksandra Vučića. Ako on ne pomisli prvo kako je uopšte moguće da direktor policije ne reaguje, ne uhapsi, ne uradi nešto, nego da spremi i da pokuša da zajedno sa svojim naredi tim svojim vojnicima o obezbeđenju. Da, kakav je to čovjek kojeg si ti unapređivao i meni to...
0: To ajmo tome da se pozabavimo. Jeste pratili da je čovjek bio njegov savjetnik za korupciju i kriminal?
1: Savjetnik pratio je, pa, radio je sve što ovaj traži od njega, razumeš? Ti ja štitim, čuvam ti pare, štitim kriminalce koji ti... Donose kintu, naravno da, znaš, da će stani iza njega, i ne samo iza njega, nego iza svakog, ali ovo što je ovaj Ninić rekao sad,
0: e,
1: ovo što
0: ajde,
1: se
0: Ninić to nisam,
1: da, advokat, advokat Ninić... to sam, evo, morao sam da iskopiram, da ga citiram u emisiji Probudi se jedno jutro, juče, prekjuče, ne znam kaj je bilo, i pokazuje tu duboku povezanost policijskog vrha. Ne sad od ovih policajaca, ono, znaš, prašinare, na ulici, prašinare, da, što bi rekli. Nego policijskog vrha sa kriminalnim strukturama. To što je sad rekao Dario, da su ljudi saznali od drugih kriminalaca, to je on naveo, i također prokomentarisao hapšenje da liči, da počinje da liči na Italiju iz vremena borbe sa mafijom. Kada su ovog čuvanog sudiju Falconea podigli u vazdu.
0: Da, jest.
1: I podsjetio je da postoje Sky aplikacije,
0: naravno,
1: pred kojima je Milić bio blizak sa određenim centrima moći kriminalnih krugova i postavio je pitanje kako takav jedan čovek i jedan funkcioner kako je stekao sve ovo što je stekao sa zadnjih godina.
2: Imovina.
1: I mnogi koji su njemu bliski.
0: To je, da, to je priča već, to će se jednog dana, ja se nadam, proći kroz situ i rešati da se vidi šta je ko stekao i kako, na koji bespravno očigledno način i da, dobro. To već znamo, prokomentarisali smo da živimo u zemlji čuda, ali kako komentarišete da je ovaj premijer Macut sutra dan ili preko sutra otišao u taj isti restoran na ručak?
2: Znači, još uvijek nije objavljeno. Još uvijek nije objavljeno i on se pojavio. Pazite, mislim, kako je to država, kako je to obaveštajna služba, bezbednost njegova, šta se dešava?
1: Ja sam gledao mentalno razgibavanje posle toga.
0: Kad kažu, znači, kad kaže,
1: meni nije bilo dobro.
0: Ja sam kaže, kaže,
1: kečap, ne, kečap. Krv.
0: Kaže, dođi konobar promenite mi stojnjak, neko jeo krva bitke.
2: Pa da.
1: Mare i Srđan su carevi majke. Stvarno nisu normalni.
0: Dakle, ti kao premijer odeš na mesto zločina da ručeš, znači nisi imao gde drugo da jedeš tog dana. meni palo na pamet ona reklama kad si gladan nisi sam svoj. Jer ja ne mogu drugačije da objasnim čovjek.
2: Ovaj ludak, ali najgore što nije bio on sam.
1: Ma to je bez obrazlo.
2: Nego je bio i ovaj predsjednik stranke, onaj Ćelavi iz Novog Sada.
1: Vučević.
2: E sad, znači jedna je verzija, to Šarović, ovaj, on ima opciju, kaže da, da bukvalno znači da izgleda da je on hteo njega da pošalje tu, jer još uvijek se nije znalo da će se to obelodaniti.
0: A misli da je zateško sve,
2: znači,
0: da
2: je, da,
0: živi
2: kad
0: se
2: je,
0: normalno.
2: Kad je predsjednik vlade tu došao i ovo, ono, razumeš?
1: Da, sve je okej. Okay,
2: da je to sve okej, okay, razumeš, mislim, ko bi i posumnio.
0: I onda na kraju izađe i da, da Medenica mora da podeli to. Znači, što kaže Brnabićka sa tim mafijašima, ko se, kako beš, ko se lača mati i
1: lakša mati. Da, da, da.
0: Znači, uvatio se s njima u kolu i na kraju će mu izgleda oni doći i glave. Ne znam, jel imamo neke nove informacije sa istragom? Nađen je džip, sona kiselina neka i to?
2: Jeste, jeste.
1: Pa nešto su uključili vojsku u nekog Jarkova.
2: Ja mislim da je to više, više ovaj pozorište.
1: Pozorište.
2: Znači, svi ti ljudi koji su uhapšeni su učestvovali u tome definitivno, skrivanju i odnošenju. Sad kako, kako oni sad ne mogu to da nađu i mislim čime se oni brane, da li ćutanjem i šta ja znam, mislim, mislim da je to farsa i pokušaj, da će biti pokušaj u narednim mjesecima da se to odloži kao velja nevolja i da to bude evo, velja nevolja, skoro 6 godina kako je uhapšen.
1: Njega su pustili niz vodu.
2: A, ne pustili niz vodu. Pitanje je da li to nije najsigurnije mjesto za njega da bude u ovom momentu, a oteže se suđenje, znači...
1: Da.
2: Pa isto
0: je, pa Njera Hrkalović je bila umeženost i ona je sad u Ćacilem dušetala sa Belim Šeširom. Absolut. Da se nasmeje svima, svima u lice, da kaže ne možeš...
2: Nju su i oslobodili, da.
0: To ti kaže.
2: Pa Nebojša Stefanović, on ti kuću u Grčkoj ima i ovo ono... To, znači, najgore stvari su za njega pričali, u, ne pričali, nego objavljivali u državnim,
0: da, da,
2: u režimskim.
1: Da, pravo.
2: Znači, Kokeza, razumeš, znači on je izjavio za Kokezu da je 640 miliona evra uzeo, ali kaže nije, nije kaže to odjednom, nego 8 godina.
1: 8 godina, znaš ti koliko puta mora da ide do Majamija pa da se muči tamo, pa
0: da.
1: Muke su
2: prosto
1: to,
2: neverovatno, u čemu mi živimo, odnosno kako je to sve isprepleteno i šta je napravio taj jedan čovjek, znači tu jednu...
1: Napravio hobotnicu pravu.
2: Da.
1: I sve, sve je vezano.
2: Šaci, i svako sve. Svakog drži, svako ćuti zbog... Međutim, kriminalna država, kriminalci, ti njih ne možeš 100%, to je znači mozak drugačiji od normalnih ljudi. Znači, ti ne možeš njih da kontrolišeš 100%, to nisu normalni ljudi. Znači, jednom to kad počne da ubijaju jedni druge, da hvataju, uzimaju jedni od drugih, a verovatno i ovo taj početak.
0: Ja mislim da je pravo vreme da napravimo jednu kratku pauzu i da čujemo kako nas sistem laže godinama, pa se vraćamo u studio da vidimo šta nam je činiti i šta se dešava. Šta se dešava u subotu na Slaviji, jer na Slaviju se ne poziva, na Slaviju se dolazi. Se slažete?

0: Beskaz, to su reforme, to mora.
1: Dobro večer, dobri moji, vi slušate emisiju Sve srede, gde ovde bistrimo politiku, jer Niki neće da drži motiku. Asistent te laže, a nije srpski ćutati, a ja sam ovde sa nekim pametnim ljudima koji imaju što da nam kažu. Dobro, sad smo ovako malo neformalno van etra govorili da Meksiko, u Meksiku ja mislim da postoji oni ratovi klanova i da tamo to vlada bezakonje kao što je nekad u Kolumbiji za vreme Escobara. Na što vam liči ovo što se dešava u Srbiji, da policijski službenik bude posrednik dva zavađena klana, da učestvuje u sakrivanju ubistva, k čemu to vodi, kako to ide, šta radi pravosuđe i šta mislite, gde udariti, ajde Gordane ti.
2: Pa pravosuđe su vezane ruke, da. Realno. Koliko god da, znaš, ono po novinama izlazi da, da, da, ali realno su im vezane ruke, ovo ih drži u šaci. I to je to, a to, spominješ Meksiko, Kolumbiju, to, on je to napravio od Srbije. Ti u Srbiji imaš promet droge, to je neverovatno.
3: Znači, ako šta radi ako taj, taj deo privrede, radi znači, bez ikakvih problema.
2: Da, to je strašno što se dešava. To čujem od drugih ljudi, od mladih ljudi, od mlađih ljudi, od mene.
1: Ovi, imali smo onu aferu sa Konjuhom skoro, to je znači...
3: U dva meseca, znači Konjuh pet, ja mislim pet tona, je li tako?
1: Pet tona, ali marihuana je kabasta, to su one bale, to je, to je znaš, nego ono belo, to već je, mislim, unosni posao.
3: Znači, drugo je pre možda kraj aprila, u negde na prilazima Beogradu je uhvaćeno u kući jednoj 500.000 tableta benzedina.
2: Da, to je neki, bar po novinama...
3: Ovaj... Iz Galenike. I to, znači, isto član ovaj,
2: SNS-a. Da. Da. Ima prezime, vrti
3: znači,
2: se po novinama.
3: Znači, to je bukvalno organizovan, jedan deo, ko zna, i sva ova dešavanja. To treba platiti, čoveče, i autobuse, i dolaženje, i bine, i ko zna, ja mislim da se možda iz toga delom finansira.
2: Po sigurno. Znači, jer, ovaj... Sigurno.
3: Ali je prosto neverovatno da je država znači pala na to da ti više ne znaš ko je, mislim, ljudi sad pričaju, bukvalno ne znaš je li policajac ili nije, Dumanović.
1: Da li treba zvati policiju kad se nešto desi ili ti je bolje
2: da ne... Ljudi u Srbiji odavno nemaju poverenje u policiju.
3: Da.
2: Još ono dok je bio Milošević, pa dok je, mislim, ja lično nemam.
1: Da.
2: Živeo sam tamo, prošao sam to sve s ovim ovde. Još za vreme Milošević je bilo, znaš, ne mogu da kažem, neću generalizujem. Sigurno ima dobrih ljudi, dobrih policajaca koji završili škole, razumeš?
1: I u vojsci i u policiji, da se ogradimo, ima pravih patriota.
2: Ali ovi što su legli za lovu, da, oni su vrh. Da. I sad ovi, znaš, ne smeju da se talasaju. Da...
3: Ali vidi, Gordane, još jedna stvar, to sam analizirao s jednim kolegom ovde, znaš ga ti, ovaj, bivšim isto kolegom, ja sam, znači, bivši policajac. Ovaj, ko nama može da garantuje da ovih 6-7 poslednjih godina primanja na kurseve i ono, jedan od tih uslova nepisanih.
1: Da,
3: nije
1: da
3: bio...
2: Da budu članovi, misliš.
1: Ili da budu bliski. Da, na neki
2: ili bliski. Da.
3: Znači da je on praktično za 6-7 godina ili zadnjih 10 mogao da napravi jednu...
1: Regrutovao svoju ličnu vojsku i svojih redova odanu partokratiji, da.
2: Pa, vrlo moguće. Pazi, kad ti ne možeš da nađeš posao ako nisi u stranci.
3: Da.
2: Običan posao, čistačica, bilo šta, to je bez obrazluka, znaš, malo. Znaš kako on se zaigrao, ali tako se zaigrao i Escobar. Hteo da bude jači od države, od policajaca, od oficija.
3: Kompletan je
2: ja
3: sistem korumpiran.
2: Ja ne znam, te su ti oficiri generali, vjerojatno su i oni korumpirani.
1: Pa, verovatno, ali ne možeš da me ubediš da u vojsci srpskoj, vojsci Srbije ne postoji 2-3 generala.
3: Pa, evo ti ga komandant kopnene vojske, njega su prisilno poslali sad, ovaj. Da,
1: to je
3: da,
1: sad bio
3: ovaj... Pre Parme Simonović.
1: Tako je, nešto, da. Ja sam od njega očekivao, rekao, da li će neko
2: doga... Odmah su ga skolonili. Pa, da. Onaj policaj, onaj inspektor što su ga sad poslali u Pančevo, što je otkrio u Jovanji.
3: A Milenković, da. Sentin Cilj.
1: Nema ništa.
3: Da. Mitić, Milenković. Znači, svako ko otkrije i ko uradi nešto valjano, pa Dejan Jović taj, znači, policajac, njega su zbog onog ubistva na šinama počeli da napadaju na informaciju. Znači, on je bio taj koji je vodio to, otkrio, oni su, znači, oslobodili Velju Nevolju, njega počeli da napadaju da je on povezan s mafijom i ovo ono, uništili mu život i na kraju kao umro od korone i tako, mislim, prosto ne.
1: Da, čovjek nije živis.
3: Dobro, i među prvima, nije, a pitanje je kako je to sve u stvari ovaj, završeno.
2: Pa mediji su čudo.
3: To je
2: uzmi sve medije i napravi ljudi krdo svinja, to je Goebbels još 33. rekao. Dajte mi sve medije i...
1: Dragi slušalci, ja se neću da spraviti krdo, ali ovde smo da se osvestimo i da mislimo svojom glavom. Ajmo dalje, šta ćemo sad, kako ćemo, dokle su stigli studenti, dokle smo stigli sa izborima, da se vratimo na ono što, gde se vidi jedini... Šta vi mislite u stvari, ajde da vas pitamo konkretno, da li može ovo da se završi mirnim putem izborima i da oni siđu sa vlasti ili mislite da će morati...
2: Pa
1: da...
2: slušaj, mi voleli to, da se to završi mirnim putem, ovo je mladost, pamet, naš obrazovani ljudi, ali podelio je naciju.
1: Podelio je naciju
2: na jedne, na druge, moram tako da se izrazim.
1: Yes.
2: Neću da kažem na pametni, ne pametni.
1: Ma ne,
2: svi
1: da,
2: su
1: da,
2: pametni,
1: da,
2: nema, znaš, da, ali je podelio naciju. Šta će biti, ja čisto sumim da to može mirnim putem izborima, on izbegava izbore, eskivira na svak, samo svaki naš...
1: A tek ih sad neće raspisati. Pa
2: ne, sad nema šansi, ovo letnji izbor.
3: Znate, on je bolestan od tih istraživanja.
1: Da,
3: on
1: jest.
3: Na dnevnoj bazi dobija istraživanja, znači to je prosto neverovatno, znači koliko oni. I on znači radi sve, znači ima raznorazna pitanja i sve te njegove menjanje odluka je na osnovu istraživanja. Znači što se nije svidelo javnosti, on menja, znači potpuno suprotno govori od prekjuče ili šta ja znam i tako.
2: Da,
3: to je
2: takav tip. Izuzetno pametan čovjek, ali izuzetno lukav, namazan,
3: znači, pokvaren, to je... hulja, znači, iz škole, tako mu je bio nadimak.
2: Pa, školova ga volim, voliš, ne znam, kaže R.
3: Da, tačno.
1: Ma ne najveći. Samo to, nego izgleda su ga školovali i neke obavestene službe.
2: Mi to nikad nećemo saznati.
1: Pa znaš. Nećemo, ali postoje jake indicije da su oni njegov koalicijni partner, igrači jedne od obavestenih službi, pošto znamo da one i dan danas vršljaju po našoj zemlji i da se bez njih neće ni desiti ništa
3: na kraju krajeva,
1: ali to je već neka druga priča. Ali kad smo se već dotakli njegovog koalicijnog partnera i ministra policije, gde je taj čovjek, je li živ? Misli se na ministra policije i Ivicu Dačića.
2: Malo pevač.
1: Pa, kako je? Kale Brdo i one
3: on posle. On se javio jutros i sad ne mogu da se sedim šta je.
2: Pa nije mu dobro, skoro je bio bolestan.
3: Da.
1: Čekaj, ja sam čuo da je hteo da...
3: Ništa nije jednu reč u vezi sa ovim, nego je nešto drugo.
1: Ne pominje ništa.
3: Ne. Nekako saopštenje drugo, sad ne mogu se...
2: Pa hteo da se povuče koliko je bilo u štampi. Pa bi ovaj rekao, ne, ne može. Ne može.
3: Pa vidi, ako realno gledamo, to je mafija. Znači, oni tako funkcionišu. I, znači, mora da se sluša sad glavni čovjek, on je ušao u tu ekipu, do duše on je do sad uspeo da eskivira svih ovih 30 godina, on pokvareno igra te s ovima, te s onima i ono, ko zna na čijem je on i platnom spisku i kako sve to ide. Mislim, to...
2: Znaš kako je kod narkokartela? Ti možeš da uđeš.
3: Jest.
2: Ali ne možeš da izađeš.
3: Jest.
1: Ili što bi naš narod rekao, baba dala dinar da uđe u kolo, sada je dva da izađe, ali niko ne
2: može.
1: Pušta.
2: Pa ne može baba.
3: Upravo to je to.
1: Dobro.
3: Ja mislim da je tu ključ.
1: Studenti su najavili protest i ovo samo mislim da može da poveća masovnost sad u subotu na Slavi. Šta da očekujemo od toga? Šta očekujemo?
2: To je očekujem milion ljudi.
1: Dobro.
3: Ja ne očekujem milion, ali očekujem isto ono, otprilike, znači jednu neverovatnu brojku, da bude 500.000, kao onaj prošli put. Znači, duše možda i tada bilo milion. Da.
2: Pa nije, ali da. Bila je cifra velika.
3: Da.
2: Što kaže ovi iz helikoptera, 30.000.
1: Da, oni su prebrojali. Jel očekujete neke pokušaje represije? Ja mislim da će sad biti manje od makovog zrna posla ovo što se desilo u restoranu 27. Šta vi mislite?
3: Nadajmo se, ali
2: nikad se ne zna.
3: Da ne pokušaju, znači ja se bojim najviše toga da ne pokušaju nešto da insceniraju.
1: Pa to je, pa da.
3: Znači bilo gde, ako počne bilo kakva represija, s obzirom koliko su podigli sad tu lošu energiju među ljudima.
1: Da.
3: Ja se bojim da
2: može,
3: ali opet, znači najbolje, ja mislim da je najbolje rješenje da se dođe, stane i zahtevaju izbori. Znači ako nećeš izbore, blokiramo čitavu Srbiju i daj ili izbori ili daj ostavku, brate mili. Ne ti, no, nego.
1: Da, ceo vrh i to sve. Ja ti misliš, Gordane, ali postoji nešto da, šta bi mogli, oni zahtevaju izbore, on neće da raspiše i to
2: ne, je... Ne, sad... meni nije jasno, uopšte, svo vreme ove njegove vladavine, svi znaju da je kriminalac, da je narkotici...
1: Pa ne znaju svi, očigledno.
2: Ma znaju, svi znaju, ali ti što ga gureju, gde bre ta policija da ga uhrab, ne, da si ti predsjednik, da li nisi, hapsi bre to, brate, stavi u zatvor i čao, bre, ne viš, šta pričam u stavu.
3: Ne, on je napravio čitav taj sistem, taj špijunski, lopovski sistem.
2: Vrlo pametan čovjek, dao je mnogo para ovima.
1: oko njega.
2: Oko jesu, njega jesu. I oni ne mogu da kažu neću ili ne smem ili...
3: Da. Da. Ko, kome god je dao novac, on to lepo zapisuje i drži ga u šaci. Naravno. Znači, razumeš, ti ne smeš da izađeš.
2: Ima dokaze za sve. Da. Za sve njih.
3: Pa kažu da je na sinod onaj, kad, je, kad mu je Amfilohi Radović
1: rekao... Hoćemo da pređemo rekao, sad malo, ajde sad, mi ovdje stvarno trudimo se da ne produbljujemo razjedinjavanje, ali čemu? Eto, desilo se i u sinodu na... na saboru Srpske pravoslavne crkve vladika Justin je razrešen i ti si počeo da pričaš i pre toga je imao pa mešanja znači, politike
3: kad je pokojni Amfilohije Radović mu rekao znači da, da
1: Amfilohije i Atanasije su ga pročitali da. Davnih dana
3: znači on je dolazio sa, sa ovim kako se zove sa dosijeima. Znači, sa gomilom dosijeja dolazi u, na Sveti Sinod.
1: Ko dolazi?
3: Aleksandar Vučić.
1: I na Sinod
3: Vučić. Možeš to da zamisliš. Da dođe sa, sa fasciklama i...
1: I o svakom da... vladici po naosobimo je dosije.
2: Sve znam.
3: I tad mu je Amfilohije rekao, znači, i, ovaj, i čitava ta ekipa Amfilohijeva, Atanasije i, ovaj, kako se zove, Grigorije, Jonikije...
1: Svi osim Irineja Bulovića i te njegove...
3: Ne baš. Znači, nažalost, većina je i tada, a i sada bila na njegove strane.
1: Zdravo.
3: To jeste, ako ti pričaš sa sveštenstvo isto podeljeno, znači tako da, otprilike to slika kao...
1: Dobro,
3: kao,
1: ajmo što... malo sad o toj podeli. Kako sad, ja znam da niko od nas ne voli da to vidi i znamo sami mi, eto, mi smo sad podržavamo te promjene, ali ako ćemo realno ovdje u Brisbaneu i ovi moji slušalci, ja sad ne znam, ako 8 od 10 ljudi u Brisbaneu da pitaš, oni i dalje podržavaju sistem. Kako mislite, šta ljude održava da, da i dalje podržavaju sistem koji očigledno kvara na više nivoa, znači ne postoji slična vrsta sistema da ga znamo, ja razumijem da postoji korupcija u svakoj državi, pa i u ovoj gdje sad živimo.
3: Ješte.
1: I to ne može da se prenebregne, ali šta sad ljudi, na primjer, koji je gledao što se dešavalo, eto, prošle nedelje u restoranu 27 i dalje sad sedneš sa njim i on kaže, ma ne, kaže, šta, on je da. Dobar i ko, ako ne on?
3: Prosto da ne poveš.
1: Kako mislite da narod naš može da bude toliko i da ta podela sad iz inata možda isto bi promenio mišljenje što vidi da nije u pravu, on i dalje ostaje...
3: Ima i toga.
2: Ja ne bih komentarisao, zato što ja, on, kako uvijek krene, ja ne mogu se kontrolišiti, reći ću svašta, ne bih želeo da uvredim ljude.
1: Pa, naravno, nije nam to za cilj.
2: Ne, tamo posle, znaš, neću da vređam, da. Ali, znaš, kad ti dođeš iz pozicije, ljudi koji su ovde, šta ja znam, 30-40 godina, i ode tamo,
1: dobro.
2: I kupi kuću, i ima para. I onda ti imaš lovu i tebe ne interesuje kakve su cene, a cene hrane su veće nego ovde u Australiji.
3: Još, da.
2: Recimo.
3: U Beogradu i u velikim gradovima.
1: Pa znaš, Gordane,
2: ali... I onda ti dobiješ neku penziju ili nešto, tamo nešto, i tebi je dobar predsjednik. I tebi je super, ti imaš pare, ti ne oskudevaš ni o čemu.
1: Da.
2: Razumeš?
1: Ali gde je ta neka doza empatije? Nije poenta samo da ti živiš dobro kad ovaj pored tebe ili rođak bliski ili komšija.
2: Pa
3: odeš, odeš u opštinu, odeš u sup, odeš ovamo, odeš tamo. Znaš čoveka koji je predsjednik opštine ili koji je kupio diplomu, zna se bre u mom bašu.
1: A to ti kaže.
3: Zna se ko je šta je on bio do pre dve godine.
2: I šta je sad?
3: Znaš. I svuda je tako. Znači, nažalost, on je toliko to... Zna se da ne možeš da dobiješ u opštini mesto, a da nisi član, pa to nije bilo bre u komunizmu, čovječ. Da ne možeš da dobiješ mesto čistačice, a da nisi član SNS.
1: Da.
2: Ja ti dam novac, dam ti moć, dam ti položaj.
3: Da.
2: I sve ostalo što ide uz to. Razumeš? I naravno da ćeš da grizeš i da kidaš za
1: dobro,
2: mene.
1: Dobro, znam, ali koliko to može da bude? To može bude 5-10% ljudi. Ali,
3: jest,
1: šta radi onih 80?
3: Neverovatno. Ne, mediji su, znaš, jer on prosto je neverovatno. Zoki, znači, mislim, ja pokušavam i baš sam nekako pokušavam u dubinu da uđem toga. Znači, ako ti kažeš da on 5 tih televizija s nacionalnom frekvencijom je uzeo, kupio, znači kupio novce preko Telekoma. Telekom je protočni bojler. A znači, Blitz, Kurir, Informer, Euronews, znači to su televizije koje su naknadno kao privat, Tanjug, da. Koje su kao privatne, a znači sve su kupljene sa novcem verovatno isto tako preko Telekoma. Znači, fiktivni su vlasnici, osim Jovane i ovoga, kako se zove,
0: Željka
3: na sramotu njihovu. Ovaj, ali znači, tu su razni, znači, to su televizije, jedna šovinistička Informer, druga je, znači, proevropska, ali znači, ono, kao krajnje Euronews i ono, treća je Blitz kao nešto između. I sve su za njega.
0: Ma da,
3: to je to prosto neverovatno. Znači, ti imaš N1 i Nova koji sad su prodali, jeste čuli, juče i prekjuče je, znači, u stvari, verovatno završeno to.
2: Ko ih je kupio? Da se
3: zna. Pa, mislim, pa, da. Tip koji je kupio je vlasnik Euronewsa, blizak Orbanu, znači, to je da, sasvim znači, jasno gde to ide.
2: Gašenje.
3: Ali zašto, čovječe, koliko ti možeš biti bolestan i koliko je to jasno da je on zaokupiran time i činjenica da tih 30-40%, 30-35-6% ljudi, ti ovde ljudi, znači, koji god priključio taj kabel i gleda ga non stop,
0: pa dobro znam, ali u eri ovih društvenih mreža i ne znam, alternativnih glasila između ostalog i nas smatram tu, pa zar ne možeš da razmisliš svojom glavom da kažeš, ej čekaj, ove informacije nisu baš konkretno 100% tačne, ima tu i
2: druga. Daže kad ti ispiraju mozak, znači samo te bombarduje sa svih strana, i ti od 5 puta izgovorene laž, 6 put postoji istina kod ljudi u glavi.
0: Slažem se. Ali opet, meni je isto fascinantno da mogu ti reći, čini mi se da se bar običan narod malo okuražio od kad su počeli ovi protesti i da sad ide kao, znaš, pokazivanje prstom, uzbunjivanje, čekaj, evo ga lopov kod mene u mesnoj zajednici, kod mene u opštini. To je za mene to nešto da narod je izgubio više taj strah, da kaže čekaj.
2: Ne, upravo to strah su izgubili kad su studenti počeli. To je vlada dobro. Onim narodom strahom.
3: To je suština.
0: To.
2: A ti dok god imaš strah i bojiš se, ništa nećeš da uradiš. Za sve u životu. Znači, kad izgubiš taj strah.
3: Studenti su znači, u tom smislu.
0: Pravimo pauzu, ovo su bile mudre reči mog gosta Gordana, kad izgubiš strah, nešto može da se desi.
2: Nisu baš mudre, ali
3: ne.
2: Činjenice.
0: Muzička pauza, pa nastavljamo. Ostanite uz nas.
3: Gordana je super.

0: Dobro večer, dobri moji, pada, pada, vlada, dok ne padne, vi slušajte emisiju Set srede sa vašim DJ Šumijem I njegovim gostima.
1: Pada, pada, pada, šta to pada?
2: Pada, pada!
1: Već su mnoge pale vlasti, pa ćeš I ti, dragi, pasti. Pada.
0: Već su mnoge pale vlasti, pa će I ovaj dragi, valjda, pasti. Dobro večer, dobri moji, šta vi slušate? Slušate emisiju Set srede, širimo pozitivnu energiju, popravljamo vaše raspoloženje ili ga pogoršavamo sad, kako se kome zalomi. Uglavnom, prosvećujemo I osvešćujemo iz našeg ugla, tri put merim I opet kratko. Dobro, probistili smo sve vesti šta se očekuje od subote, od velikog skupa na Slavi. Šta ćemo sad, hoćete o sportu ili ćemo još dalje o...
3: Pošto...
4: Ti si Zoran Voditelj, ti ovaj...
0: Pa ne, naveći. Dobro, sport ovo, ABBA Liga, ali prati to neko, ajde. Da, da pomenemo.
4: Pazi zvezdaši, znači kad izgube,
0: Ne znam, ajde. Dobro, ajde, da pomenemo.
3: Dobro, ajde.
0: Prvo da bili ste,
3: bili ste bolji.
0: Dragi moji slušalci, sad sam u manjini, imam dva grobara. Njih je dvojica, a mi smo sami, što se ona kaže. Čestitamo na prvoj pobedi. Dobro, prvi se mačići u vodu bacaju. Zaslužena pobeda Partizana. Vodili su celu utakmicu. Zvezda bez McIntyre-a.
4: Druga ekipa, definitivno.
0: Dobro. Vidjet ćemo, kada si ga druga? Sutra, preksa?
4: Četvrtak uveče, odnosno petak ujutro.
0: Pred zvezdinim navijačima.
4: Da, I to u Pioniru, odnosno Aleksandar Nikolić.
0: Znači, nadamo se skandiranju, mene to
3: ali
0: zanima.
3: Čuli ste skandiranje?
0: Čuli smo da su grobari to već podržali studente.
4: Ali
0: jako.
4: Znaš šta se dešava? Ajde, pričaj. Jedna stvar koju verovatno znači pokušava da znaš I sam da vođe Delija su na kojoj su strani ono, ali par puta su Delije pokazale da ovaj skadirajući studenti šta ja znam, ko ne skače taj ćaci. Međutim, za ovu utakmicu,
0: dobro,
4: pošto postoje ove pretplatne karte koje su znači 11-12 hiljada su ih prodali za arenu.
0: Dobro.
4: Izdala je zvanično saopštenje Zvezda da će provjeravati, kontaktirati lično ko želi kako I tako da neko ne bude oštećen I ono. Imam blagi utisak da će većina ljudi biti po spisku članova da. SNS.
0: Pa slušaj, pa ne, ali stvarno, pa vi znate da to uopšte nije zanemarljiva ta navijačka kultura. Pa, vi znate kako je na Maksimiru, kako je počeo raspad Jugoslavije I gde je to eskaliralo. Da. I on je bio toliko je gledao napred da je on vrbovao navijače, ne samo Zvezde, nego
3: jedna
0: I Partizana.
3: Jedna I druga je vrbovao, da.
0: Pa Velja Nevolja počinje. To
4: Velja Nevolja I čitavik. Ti još uvek danas imaš, je znaš, među vođama navijača ti imaš ostojni grobari. Da. To ti je ispod, nije ispod 500 nikada.
0: Pa da.
4: Nije to ogromna grupa I ona ne mogu da kontrolišu sve, ali pokušavaju, uvek pokušavaju tu... Kad počne pesma, oni pokušavaju, znaš, pa Partizan,
0: kažem, znači,
4: ole...
0: Ti, na, znači, na. Podelio si ljude, eto, znaš da su ljudi podijeljeni na Zvezdu I Partizan, ti si ubacio svoje ljudi, oni koordiniraju I ti sad imaš tu...
4: Strašno.
0: I meni je strašno, ja jesam zvezdaš I neko sam išao na utakmice, ali meni je totalno sad nevjerovatno da ti odeš M toliki animozitet među navijačima I svaka utakmica na krvi nož, M toliko dodvorivanje vlasti da ti ne smeš čovječe da sad navijači izrade svoje nezadovoljstvo ili podršku studentima.
4: To je uvijek bilo I Borisu Tadiću I Slobi, to... svima, niko nije nikad...
0: Hordu tih, da kažeš, razularanih navijača, da ti možeš tako da iskontrolišeš I da pokriješ I da ni tu nemaš, znaš, nekad... Ono...
3: I trebaš da odvedeš dete da gleda utakmicu I počne eskalacije gotovo.
0: Da vam
3: šta ću,
0: da vam
4: strašno.
0: Dakle, eto, ne može čak ni u sportu da prođe bez dodira sa
3: tim. To je uspio da uništi.
0: To ti
3: kažeš? Što je mogo da podeli.
4: Taj naš rivalitet, mislim, razumeš kako je stvarno ono u futbalu. Tužno je gledati Partizan, ono je stvarno...
0: A uvek je bilo tužno gledati
4: Partizan. Dobro sam. Mi bez vas ne bismo postali šampioni Evrope u košarci.
0: Ti znaš moje mišljenje, znači bez jakog Partizana nema ni Zvezde I ako je to u nekim sportskim domenima, neka pobedi bolji. Pa pazi, ti ćeš se sjetiti Gordane kad je Mirko Marjanović I Bedri oblačio, Partizan je vlada.
4: Da.
3: Naravno.
4: Ali ne, kažem ti, kao I u svemu, u svim aspektima života,
0: to ti kažem.
4: Ne toliko I u tom smislu, znaš, on je tako je bolestan da on mora
0: sve
4: da kontroliši, sve da bude...
0: Sportu, da ne da pričamo te glavne pravosuđe I sve, ali on ulazi u potrošačku korpu, on kaže dva jaja, 22 dinara, jedna pašta.
4: Aj. Koji to predsjednik radi?
0: Ja ne znam, zaista.
3: Parizer, majonez,
0: četvrt leva. Parizer, majonez, tu kaže, zidarski, u pola somuna. Da. I kaže, živite na tome, brate, školu i decu na tome, mislim, nije mi jasno. Ne
3: gde ona je Mona na Zlatibor, opet zide nešto.
0: Mona i brat sad
3: je brat.
0: Da. A od ovoga Milića, na istom spratu, to je bili na Senjeku, njegov je stan 200 kvadrata, a od tasta i od tašta je 215, ali nema kredita, kaže, ništa, to je sve ljudi iskeširali.
4: Neverovatno.
3: Keš kulica.
0: I to se... To
4: znači, stvarno, nekom prosječnom Srbinu i normalnom čoveku...
3: Onaj, Escobar se prevrće u grobu.
0: Pa to ti kažem, i sad ja ne mogu da shvatim, ajde, kažem, zadojište neke ljude medijima i propagandom, ali da ljudi ovde koje poznajem i koji su iz ovog ili onog razloga... Dobro, svi smo došli neko iz što je morao, nije imao gde, ali da ti budeš toliko uz one koji su na vlasti i vidiš, znači, na više nivoa i toliko godina i toliko afera i ti kao smeješ se studentima i izdržavaš u uglu, vređaš decu, nazivaš ih ustašama.
4: Ustašama, čovječe. I koliko je on devalvirao taj naziv u budućnosti ustaša. To je sad kao, znači, to dece mogu, znači, da kažu drugaru koga ne vole i ono ustaša, razumeš?
0: Da.
4: Znači, stvarno...
0: A mi smo svi došli, eto sad, iz kojih razloga, da li je izbjeglice iz Srbije, iz ekonomskih razloga, iz Srbije, iz Bosne, Srbije, iz Hrvatske i iz neke emigracije. Ja sam, eto, na onom skupu što smo imali podrška studenta, čovjek kaže, malte ne se zaplakao, ne znam, ste čuli doktora Nešića, kad je rekao, kaže, mi smo pobegli iz istih razloga zbog protiv kojih se vi sad borite i kaže, eto, meni su deca ovde studirala i sad i moji unuci studiraju ovde. Borite se gde su da i vas ne zatekne isto, jer koja je druga perspektiva? Ti si godine mi ovako privatno rekao da tvoje dete nije vidjelo perspektivu i rekao, tata, diži sidro.
3: I došli smo.
4: A jel da, znači to je bio sad ovaj drugi put.
0: I to kada, nisi u cvetu mladosti došao, nego i...
3: Dobro, ja kad sam došao, ono, prvi put sam došao, 45 godina sam imao.
4: Eto. Pa nini to mlad, znaš, mi smo...
0: A to ja ti kaži? Ti zrele godine, bi čovječe, treba da znaš, ne znam sad, mislim...
3: Preseko...
0: Sve od jedan put, digo sidro, znači nisi vidio perspektivu.
3: Nisam srušio mostove, ali...
4: Da.
3: Ja vidiš da ne funkcioniše, da.
0: Meni je samo da ovo je djecu neko mora da vaspita, stvarno je sve iznenadila ova generacija. Mi smo mislili da su oni na tabletima, da rade svoje, da će svako svojim trbuhom za kruho da napuste i ko zajedno izađe da ugasi svetlo u Srbiji.
3: Ja sam to prvi pomoć.
0: Ja sam prvi, nema ništa. Svi samo gledaju kako da se dokopam neke grane i nešto, ali ovo je stvarno sve zateklo, kažu... Deca je mrtva ladna, kaže, pa ljudi, mi samo hoćemo da ostanemo u kući, bre.
3: I najlepše živeti
0: tamo. Pa to ti kažem.
3: Najlepše živeti
4: tamo. Svima je nama to.
3: Naši ljudi su divni.
0: Pa to ti kažem.
3: Samo što, znaš, ima tako ti koji nas...
0: Kako?
3: Koji nas dele
0: i to je to. Toliko potencijala. I eto, sad.
4: Potencijala u tom narodu i u ljudima. Prosto,
0: jer vi mislite da je ova politika zavadi pa vlada i to tako ide i...
3: Pa služaj, jeste, za njega se zna odavno, gde god se pojavio, Srba više nema.
0: Da.
4: Do duše.
3: Ja sam pitao jednog čovjeka iz Republike Srpske, nije bitno ime, ovde živi. Ja kažem, što ti njega voliš? On me gleda, kaže, zato što je pravi nacionalista. Ja kažem, ti ludi.
0: Da. Kako? Oni se zaogreću
3: u srpskim zanima. I sad šta da mu odgovorim?
4: Da,
3: šta,
4: Kosovo, okay, sve,
3: brate,
4: da.
3: Samo nemoj da mi ubeđuš da je to dobro. Ja ću da prihvatim da si ti za njega, ali nemoj da me...
0: Nemačko-francuski sporazum, ohridski sporazum.
4: Što pomisliš?
0: Milo Lompar je našao neke tamo...
4: Sjajno, Milo, kako ga otvara u
0: otvara
4: tom smislu.
0: Na svim, šta je sve prodao
4: on,
0: i...
4: On zove ovaj... A, lepo, to je baš onako pravo. On zove režim... Brnabić Vučić ili Vučić Brnabić režim, znaš, nije da se ne zaboravi, znači ko tu isto ko su
0: pa jednog dana neće smeti, pa ako ne bude ilustracije nekih mera preduzeto protiv ovih ljudi, opet ćemo isto kao posle 5. oktobra, eto ti znaš, ti si čekao da padne slobo isto ko ja i svi su se nadali, sad ništa, čovječe, pa ništa se nije promenilo. Ovi preleteli, ovi se ovo, radikalice zaogranuli
4: za... Pa i sad je dobar deo ekipe te iz SNS-a, glavnih nisu radikali, nego žuti bi.
3: Žuti, jesu.
4: Šutanovci, Vesići, onaj...
3: Mali.
4: Jovanov, Mali.
3: Mali, jest, najveći lopat.
4: Jest.
3: A ko je kriv? Tadić.
0: Da.
3: Tadić je napravio SNS.
4: Slažem se.
3: Sad.
4: I njegov Rakić, taj...
3: Pa, jest.
4: Ali interesantno da i Rakić... iznenada umro, mislim, mnogi su tu ljudi
3: pa
4: iznenada umro.
3: Pa nije im bilo dobro.
0: E, ste čuli da se i Cvijanov opet u bistvu pominje u medijima?
3: Pominje se, da.
0: Da je Oskar direktno naručio
4: Cvijanovo je diskutabilno, mislim, ne može niko reći 100%, ali toliko ima.
0: A neko može reći 100%, ali ima svjedoka, mora da ima, pa ne može.
4: Pazi,
3: to ima ovih što su ga ubili, to su svjedoci, oni su sklonjeni.
4: Pa Velja Nevolja je pomenuo to na sudu.
3: Da.
4: Znači, pomenuo je da će reći, da će reći da ima šta da kaže i tako, o Cvijanovom ubistvu. Međutim, sad oni to proklamuju. Viš kako oni, znači, to rade. Ocrne njega, znači, sad je, izneo je Medenica ovo i sad će posle biti, znači, ima to je jedan kriminalac, izneo je
0: da.
4: Ono.
0: Tamo, da, njegovi tako, nisu mero da bi znači.
3: To je od Meze Vučića, najveći čovjek mu je bio. I kad je vidio što ovaj radi, pa bio njegov intervju.
4: Pa počeli su da šalju.
3: Kaže, to nije to što smo mi obećali ljudima. Just, i just. Da sad ne citiram dalje što ja znam.
0: Da.
3: Nema ni vremena.
0: I samo ga pojao mrak.
3: I pojao ga mrak. Pa kad ne zna da pliva.
4: Kao nestao prvo, ne, nestao je skoro 3 godine, znaš.
0: Pa znam, pa
4: i pojavio se na mjesec, ne, vidio, pojavio se na mjesec, znači 2015. je on nestao iz Srbije. I pričalo se u Americi, u Španiji.
0: Čekaj, to je početak vladavine, znači to je 2015.
4: 2014. je on napustio. Znači, a 2015. je nestao.
0: Znači, ono je...
3: 12. kad svoji došli u vas?
0: 12. Da. Bravo, bravo.
4: Ovaj, i onda je, znači, 2015. je nestao i pojavi se, kao da niko nije znao, ali posle 3 godine, 2018. u januaru, 2,5 godine. I tad, znači, ali što je interesantno, u 2 nedelje ubijen Oliver Ivanović i on. I 3 godine se ne zna za to. Znači, tek 2021. to izađe. Sa, grob, ja sam gledao, Šarović je to snimio, ima video njegovog Šarovića. Znači, na grobu njegovom samo stoji Vladimir i godina rođenja. Godina rođenja.
3: Ništa drugo, pazi, nema prezime, ništa.
4: Izbrisan 2018. sa umrlicom, izbrisan iz članstva advokata, kako se zove, grupa
0: komora advokata
4: Vojvodine. Niko ništa nije objavio. Pazi ti, zamisli tu zaveru ćutanja.
0: Da.
4: I iz tabloida uhvate ovaj Peca Popović strah, i on objavi strah. Prvi i dođe do onog istorijske stranke.
0: Dobro. Ostalo je mala sloboda govora, bar mi ovdje možemo dok i nama ovdje ne osaseku kriva, ali ja to ne očekujem. Ljudi, hvala vam puno. Ajde sad za kraj, hoćete neku poruku, hoćete neku da pozdravite, hoćete da nešto poručite našim slušalcima za kraj.
3: Ja pozdravljam studente.
0: Dobro.
3: I da istraju i da...
0: Da nešto poručite našim slušalcima za kraj.
3: Ja pozdravljam studente.
0: Dobro.
3: I da istraju i da budu pametni.

0: bit ćemo fini kao i studenti.
1: Bit ćemo fini, kontrolisat ćemo se, neka bude smerom, neka bude kako mora biti, a neka bude borba neprestana, što bi rekao Njegoš.
2: Sa srećom, studenti.
1: Svakaka Njegoševa, gdje bi meni kraj bio. Hoćeš ti neku poruku, ti si isto, hoćeš o topuzu ili ćeš, šta ćeš?
2: Kome zakon leži u topuzu?
1: Tragovi mu smrde nečovještvo.
0: Bravo.
1: Hvala, dobri moji, na slušanju i na pažnji. Hvala na podršci. Hvala vam što ste uz nas i sa nama svih ovih meseci. Do konačne pobjede ostanite s nama, jer ničija nije do zore sjala. Svako dobro i s Bogom. Do sljedeće srede. Želim vam vaš DJ Šumi. Prijetno.